0: 好，欢迎您收看凤凰正点播报，我是李雅倩。首先来带您关注的消息，伊朗总统佩泽西奇扬上任踏入第三年之际，伊朗政府28号发表声明，承诺所有重大决策纳入国家团结附录，并将外交与国防视为两个互补的翅膀。据伊朗麦赫尔通讯社在29日报道，伊朗内阁向最高领袖穆杰塔巴致信，承诺维护国家团结，优先发展经济和改善民生，将外交与国防视为两个互补协调、不可分割的翅膀。声明表示，所有重大政治、经济、社会和文化决策都将附带国家团结附录，避免虚假的二元对立和绝望的言论。佩泽西奇扬28号在电视专访当中表示，伊朗之所以能在战争中屹立不倒，得益于人民的参与，已故领袖的领导和现任领袖的持续指引，并且呼吁与巴基斯坦、阿富汗等地区国家加强对话合作。巴基斯坦外交部在29号表示，巴基斯坦将会继续与各方保持接触，积极斡旋，让美国与伊朗能够打破僵局，重启对话，缓和地区的紧张局势。
1: 巴基斯坦外交部表示，只有通过对话与外交途径，才能实现中东地区的持久和平。而巴基斯坦外交部发言人也强调，巴方将继续同各国保持接触，通过积极斡旋，让美伊双方早日重启对话，彻底全面解决旷日持久的争端，实现中东地区持久和平。
2: Pakistan remained engaged out alongside our brotherly countries in sincere and concerted efforts.Towards resolving the crisis in the Middle East and the Gulf, and with respect to the standoff between the United States and Iran.
1: 巴基斯坦外交部还指出，巴基斯坦呼吁美伊双方停止敌对行动，打破军事僵局，缓和地区局势。发言人称，巴方支持各方旨在重启谈判、持久解决冲突的一切真诚的外交努力。
2: Pakistan will continue to actively pursue diplomatic engagement and support all sincere efforts aimed at reviving the peace talks.And achieving a comprehensive, just, and lasting resolution of the conflict.
1: 尽管美伊后续的临时协议在实行层面常面临地区冲突局势及双方政治红线的严峻考验，但巴基斯坦官方一直明确表示将继续积极采取外交行动，力促美伊双方维持沟通渠道，以期彻底结束冲突并实现中东的全面稳定。凤凰卫视记者张立峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
0: 在美国加大对伊朗经济绞杀的同时，巴基斯坦、阿曼和卡塔尔继续为谈判斡旋。有伊朗学者认为，目前双方全面妥协或是全面战争可能性都相对有限，短期内最可能出现的仍是非战非和的状态，而经济施压、军事威慑以及外交接触将会同时进行。
3: 学者认为，目前摆在伊朗面前大致有三种可能：接受美国的条件，重新谈判，进入长期全面战争，或者维持目前的非战非和的状态。
4: سناریوهایی که میتونه وجود داشته باشه، یکیش این هستش که ایران شرایط موجود رو بپذیره و وارد مذاکرات بشه و امتیازاتی رو بده. تقریبا این منتفی است فعلا. یکی اینکه وارد یک جنگ تمام عیار بشیم ما.یعنی اینکه یک جنگ تمام عیار طولانی بشیم یکی هم این هستش که وضعیت موجود که یک حالت فرسایشی نه جنگ نه صلح هستش باقی بمونه و در واقع طرفین ابزارهای استراتژیک خودشون رو برای اعمال فشار فعال بکنن به یک اونم میشه باید گفت یک جور جنگ ساکت داره رخ میده و هر یه مدت هم برخوردهای کوچکی صورت بگیره من بیشتری محتمل رو همین وضعیت موجود میدونم
3: 记者认为伊朗国内在是否谈判问题上其实并不存在根本分歧真正的差别在于是先通过军事和经济手段建立筹码再谈还是通过谈判避免下一轮战争
4: هر دو هم مذاکره رو قبول دارن متو بحث در این هستش که رو کدوم بخش بیشتر تاکید بکنن تجربه ما نشون داده واقعا که ایالات متحده آمریکا وقتی بحث مذاکرات آغاز میشه همیشه شوق ایران برای مذاکره رو نوعی نقطه ضعف میبینه و فشار رو بیشتر میکنه حتی در طی مذاکرات هم که دیدین که دوباره حمله کردش بنابراین بخش نظامی این رو مطرح میکنه که ما باید همه امکانات موجود برای جنگ رو در نظر بگیریم با دست پر پای میز مذاکرات

0: 学者认为，决定真正谈判能否开始的关键是双方是否都认为继续对抗的成本已经高于谈判收益。
1: باید احساس نیاز دو طرفه باشه که به این نتیجه برسند نوعی توازن به وجود اومده و این توازن حالا بالا پایین رو میشه با یک رسیدن به یک نقطه مینیمکس به مذاکره به توافق رسید به عبارت بر اساس قاعده کاستن بنفیت سود یا بنفیت مذاکره بیش از هزینه جنگ بشود فعلا این اتفاق هنوز نیفتاده اختلاف آنچنان شدید هستش که نوعی از نقطه بالانس به وجود نیامده
0: 学者认为，巴基斯坦、阿曼、卡塔尔等第三方仍可以传递信息，但在美伊互信严重受损的情况下，短期内更现实的可能仍是边施压边试探，而不是迅速达成协议。凤凰卫视李月正、卡木森、德克兰报道。

0: 人将会齐聚比什凯克，共商上合的发展与合作。凤凰卫视新闻后有韵刘健，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克报道。
1: 再来关注伊朗总统佩泽西齐扬上任，踏入第三年之际，伊朗政府28号发表声明，承诺所有重大决策纳入国家团结附录，并将外交与国防视为两个互补的翅膀。据伊朗迈克尔通讯社29号报道，伊朗内阁向最高领袖穆吉塔巴致信，承诺维护国家团结，优先发展经济和改善民生。 将外交和国防视为两个互补、协调不可分割的翅膀。声明表示，所有重大政治、经济、社会和文化决策都将附带国家团结附录，避免虚假的二元对立和绝望的言论。佩泽西齐扬28号在电视专访中表示，伊朗之所以能在战争中气力不倒，是得益于人民的参与，已故领袖的领导和现任领袖的持续指引。 并呼吁与巴基斯坦、阿富汗等地区国家加强对话合作。面对美国的经济施压，伊朗以抵抗经济政策为核心应对。全国上下如何来克服当前困境？请看在德黑兰的本台驻伊朗记者李瑞发回的现场报道。
2: 海上封锁其实是给伊朗带来很大的影响，那么但是呢，经过这么长期的战争，4个多月5月的战争，海上封锁，伊朗也有积累了一定的经验。那么首先呢，伊朗呢，它是一个有很多邻国的国家，那么除了海上的7-8个邻国以外呢，它还有陆地的有7个邻国，尤其呢是伊拉克、土库曼斯坦。 还有呢，就是阿富汗、土耳其、亚美尼亚这些国家，那么它在陆路上呢，一直是保持它的这个外汇和它的物资的这个支援是非常充足的。那么第二呢，伊朗它一直在实行的是抵抗经济，所以呢，它在内部它可以进行一个经济循环，同时呢，它也是个农业大国，它也可以在农业上面呢自给自足。 所以呢，如果是管理的好的话呢，其实呢它是不具制裁的。但是呢，现在伊朗国内最大的问题呢，实际上是腐败。那么由于国内的治理呢，现在呢出现很多问题，政府啊，它不能够实行有效的管理，所以呢才会导致目前呢出现一系列的经济问题。
1: 在战争之前呢，也有很多民众对此呢感到不满，所以现在伊朗呢当下呢是最重要的是管理经济，那么一方面要稳定外汇，另一方面呢也要呼吁民众团结，稳定民心，同时呢这个呼吁国内要保持团结。在美国将大对伊朗经济绞杀的同时，巴基斯坦、阿曼和卡塔尔继续为谈判斡旋。 伊朗学者认为，目前双方全面妥协或是全面战争可能性都是相对有限，短期内最可能出现的仍是非战非和状态，经济施压、军事威慑和外交接触将同时进行。
3: 学者认为，目前摆在伊朗面前大致有三种可能：接受美国的条件，重新谈判；进入长期全面战争，或者维持目前的非战非和的状态。
4: سناریوهایی که میتونه وجود داشته باشه یکیش این هستش که ایران شرایط موجود رو بپذیره و وارد مذاکرات بشه و امتیازاتی رو بده تقریبا این منتفی است فعلا یکی این که وارد یک جنگ تمام عیار بشیم ما یعنی اینکه یک جنگ تمام عیار طولانی بشیم یکی هم این هستش که وضعیت موجود که یک حالت فرسایشی نه جنگ نه صلح هستش باقی بمونه و در واقع طرفین ابزارهای استراتژیک خودشون رو برای اعمال فشار فعال بکنن به یک اون میشه بعد گفت یک جور جنگ ساکت داره رخ میده و هر یه مدت هم برخوردهای کوچکی صورت بگیره من بیشتری محتمل رو همین وضعیت موجود میدونم
3: 记者认为，伊朗国内在是否谈判问题上其实并不存在根本分歧，真正的差别在于是先通过军事和经济手段建立筹码再谈。
4: هر دو هم مذاکره رو قبول دارن. مطلب بحث این هستش که رو کدوم بخش بیشتر تاکید بکنن. تجربه ما نشون داده واقعا که ایالات متحده آمریکا وقتی بحث مذاکرات آغاز میشه همیشه شوق ایران برای مذاکره رو نوعی نقطه ضعف میبینه و فشار رو بیشتر میکنه حتی در طی مذاکرات هم که دیدین که دوباره حمله کردش. بنابراین بخش نظامی این رو مطرح میکنه که ما باید همه امکانات موجود برای جنگ رو در نظر بگیریم با دست پر پای میز مذاکره بریم.
2: 学者认为，决定真正谈判能否开始的关键是双方是否都认为继续对抗的成本已经高于谈判收益。
4: باید احساس نیاز دو طرفه باشه که به این نتیجه برسند. نوعی توازن به وجود اومده و این توازن حالا بالا پایین رو میشه با یک رسیدن به یک نقطه مینیمکس به مذاکره به توافق رسید. به عبارت بر اساس قاعده کاستن بنفیت سود یا بنفیت مذاکره بیش از هزینه جنگ بشود. فعلا این اتفاق هنوز نیفتاده. اختلاف آنچنان شدید هستش که نوعی از نقطه بالانس به وجود نیامده.
2: 学者认为，巴基斯坦、阿曼、卡塔尔等第三方仍可以传递信息，但在美伊互信严重受损的情况下，短期内更现实的可能仍是边施压、边试探，而不是迅速达成协议。凤凰卫视李月正、阿木森、德黑兰报道。

0: bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است توی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیر

0: 海峡达成的谅解是不会进入到执行阶段的。据伊朗麦赫尔通讯社报道，伊朗政府内阁29号发表声明，承诺维护国家团结，优先发展经济和改善民生。 未响应最高领袖穆杰塔巴在前一天有关禁止任何损害社会凝聚力行为的警告。声明指出，所有重大政治、经济、社会和文化决策都将附带国家团结附录，避免虚假的二元对立和绝望的言论。该外交方面声明称，伊朗将继续以尊严、智慧和权益为核心，开展外交活动，坚决对抗美国以色列阴谋和不公正制裁。 内阁指出，要将外交与国防视为两个互补协调、不可分割的翅膀，共同服务于国家利益。伊朗副外长加里巴巴迪29号表示，霍尔木兹海峡完全关闭，如果有船只通过海峡，肯定是在与伊朗协调并获得许可的情况下通行。此外，伊朗已与阿曼就霍尔木兹海峡通行安排达成谅解，但这份谅解不会自动进入执行阶段。 加里巴巴迪表示，除非美国履行其义务，否则伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡达成了谅解，不会进入执行阶段。伊朗不急于重新开放霍尔木兹海峡。同一天，伊朗革命卫队副政治主任贾瓦尼向伊朗法尔斯通讯社表示，认为伊美战争源于油浓缩的人没有正确理解历史。他指出，那些认为如果伊朗停止油浓缩就不会发生战争的人，缺乏准确的历史知识或者缺乏正确的分析能力。 贾瓦尼将战争归因于美国希望推翻伊朗伊斯兰共和国。美国对伊朗的经济孤立行动旨在切断伊朗金融生命线，并将地区内其他国家金融机构卷入其中。美国财政部日前以涉嫌与伊朗银行网络有往来为由，制裁埃及第二大银行埃及银行。对此，埃及央行29号表示，已经联合埃及外交部就此事与美国官员取得联系，并补充说，美方此举仅限于埃及银行阿联酋分行的美元交易。 埃及银行表示，其阿联酋分行将继续照常提供服务。不过，阿联酋央行则表示，在美方采取行动后，已决定对埃及银行的分行进行特别紧急审查。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗总统佩泽西奇扬和外交和谈判问题就释放出了新的信号。他就表示，如果谈判坚持要么全有，要么全无，最终不会有结果。他同时也强调，伊朗将会加强与周边国家的外交接触，共同去维护地区安全。
2: 28 روز، ایلان گذشته، پوچولو پیتزوسیچیان در جانفان. تا در تفاهم جون بیاید. ایلان بیم بچیچو تامپان، دن تامپان بیم بیایید. وانچن سینر دیفان. تا چندیا، ایدن داشتن سیایی، جو اینگا زنشو چنلو، دن لیوی بیشیش سیان خودا. اگه سفر ساد بگیریم، نتیجه نخواهیم داد. ولی اگه در مقابل اقدامی که اونا میدن انجام میدن، ما اقدام انجام میدیم، ما میتونیم پیش بریم. ما گفتگو خواهیم کرد بر اساس این اعتقاد به اونی که نوشتیم پایبندیم بر اساس همین اعتقاد ولی اگر اونا به پایبند بودن ما هم پایبندیم پایبند نبودن ما هم پایبند نخواهیم
3: 在地区外交方面，佩泽西奇扬表示，伊朗需要进一步加强外交，特别是改善与周边国家的关系。他点名巴基斯坦、沙特、土耳其、阿联酋、卡塔尔、阿曼和埃及等国，表示伊朗可以与这些国家达成谅解。他同时提出，地区安全应该由地区国家共同维护。佩泽西奇扬同时承认。 美国制裁和海上封锁已对伊朗经济造成实际冲击，近几个月进出口下降约25%至35%。伊朗正处于战时经济状态，并提出将第三档汽油价格从每升5000土曼提高至10000土曼，但第一档和第二档汽油价格仍保持每升1500土曼和3000土曼。 佩泽西强认为，在美国等外部压力之下，伊朗真正的力量不仅来自军事能力，更来自内部团结。همین
2: الانم اگر در کشور تونستیم بیستیم، علیرغم تمام این مشکلاتی که داریم، ما خیلی مشکلات داریم، تورم داریم، مشکلات مسائل اقتصادی، اشتغال و خیلی چیزهای دیگه، اما مردم با ما، برای اینکه اون وحدت و انسجام حفظ شده. اگر اون به هم بخوره ممکنه خیلی چیزا رو حتی موشک هم بمب هم داشته باشه به درد نمیخوره
3: 伊朗最高领袖穆杰塔巴当天发表声明，呼吁政府采取紧急措施，应对急剧恶化的通货膨胀和失业等民生危机。穆杰塔巴强调，伊朗必须展现实力和力量，同时避免任何令人。

0: 失望、削弱民族和公众精神的言论，任何有损社会凝聚力的行为都被禁止。凤凰卫视李月珍、卡木森、德海兰报道。
1: 为了庆祝伊斯兰教先知穆罕默德的诞辰1500周年，伊朗在29号在德黑兰举行了仁慈叙事纪念活动。伊朗外长阿拉格奇就表示，面对当前的地区局势，伊斯兰国家即使存在着分歧，也应该为了共同的更大的目标来加强团结。而伊朗在近期战争当中展现出了内部的凝聚力，也应该继续保持。
0: 当天在德黑兰市中心的团结音乐厅举行了纪念活动，阿拉格奇、伊朗文化与伊斯兰指导部部长萨里希以及多国驻伊使节出席。音乐会以文化和艺术的方式展现了不同民族和文化之间的交流。阿拉格奇表示，团结并不意味着所有国家都必须选择相同的道路，伊朗与一些伊斯兰国家之间也存在严重分歧，但这些分歧应该让位于更大的共同目标。
2: وانگاه که ما از وحدت صحبت میکنیم به معنی این نیست که همه یک شکل و یک رنگ و یک مسیر هستیم حتما اختلافات وجود داره کما اینکه اختلافات جدی با همه کشورهای اسلامی داریم ولی همه اینها رو باید فدای یک هدف بزرگتر کرد برای اینکه جهان اسلام قدر خودش رو بدونه و در مقابل
0: 阿拉格奇同时将团结与伊朗近期经历的战争联系起来。他表示，战争期间伊朗社会内部形成的凝聚力是伊朗能够坚持抵抗的重要原因，而这种团结在战争结束之后仍然需要继续保持。
2: جنگ چهل روزه به نظر من یک دوره پر افتخار از وحدت و انسجام داخلی بود که باید مراقبش باشیم که ادامه پیدا بکنه وحدت و انسجامی که بین مردم نیروهای مسلح دولت و همه اقشار جامعه پدید آمد و این ایستادگی را ایجاد کرد برخلاف باوری که همه جهانیان چه بسا داشتند
0: 当天参加活动的伊朗民众也表示，在当前地区局势和经济压力之下，不同国家民族之间更需要寻找共同点，通过合作和对话减少分歧。
3: با هم یکی بودنه، با هم باید یاری بکنیم، همه در کنار هم باشیم، همه یه سخن واحد داشته باشیم، به هم کمک بکنیم تا بالاخره مسائل تموم بشه。
0: 伊朗近期多次强调，在地区局势持续紧张的背景下，应加强伊斯兰国家之间的协调与合作，通过对话减少分歧，共同维护地区安全。
4: 今天音乐会的关键词是团结。实际上，在当下呢，伊朗在各种的压力之下，更需要国内的团结，也需要与伊斯兰国家进行团结。凤凰卫视李月珍、卡木森、德黑兰报道。
1: 面对美国的经济施压，伊朗以抵抗经济政策为核心来应对，全国上下如何来克服当前的困境呢？我们来看在德黑兰的本台驻伊朗记者李瑞发回了现场报道。
4: 海上封锁其实是给伊朗带来很大的影响，那么但是呢，经过这么长期的战争，4个多月、5个月的战争，海上封锁，那么伊朗也有积累了一定的经验。那么首先呢，伊朗呢，它是一个有很多邻国的国家，那么除了海上的7、8个邻国以外呢，它还有陆地的有7个邻国，尤其呢是伊拉克、土库曼斯坦，还有呢就是阿富汗、土耳其、亚美尼亚这些国家。那么它在陆路上呢，一直是保持它的这个外汇和它的物资的这个支援是非常充足的。那么第二呢，伊朗它一直在实行的是抵抗经济，所以呢它在内部它可以进行一个经济循环，同时呢它也是个农业大国，它也可以在农业上面呢自给自足，所以呢如果是管理的好的话呢，其实呢它是不具制裁的。但是呢，现在伊朗国内最大的问题呢，实际上是腐败。那么由于国内的治理呢，现在呢出现很多问题，政府它不能够实行有效的管理，所以呢才会导致目前呢出现一些系列的经济问题。在战争之前呢，也有很多民众对此呢感到不满，所以现在伊朗呢当下呢是最重要的是管理经济，那么一方面要稳定外汇，另一方面呢也要呼吁民众团结，稳定民心，同时呢这个呼吁国内要保持团结。
1: 下期回来之后，我们再来继续关注到王毅。